0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова ръководителите на йезуитските университети да поставят истината, надеждата и човешкото достоинство в центъра на образованието. Спортът е лекарство за тялото и духа, припомни папата на спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма в Рим. На общата аудиенция в сряда в 14-ти изтъкна, че Евхаристията ни прави тяло Христово. Пред писатели от цял свят Свети Отец припомни, че литературата изгражда човечността и отваря сърцето за Бог. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 юни папа Лъв 14 приема Ватикана президентите и представителите на йезуитските колежи и университети в Северна Америка. Папата отбеляза, че съвременният свят преживява епохална промяна. Секуларизацията се задълбочава, мнозина желаят да изтласкат всяко споменаване на Бог от обществения живот, а младите хора често остават без надежда за бъдещето. На този фон Свети Отец подчерта, че университетите не трябва да се ограничават до предаването на знания, а да помагат на студентите да открият по-дълбокият смисъл на истината. Онези, които изследват, учат и търсят истината, каза той, в крайна сметка търсят Бог, независимо дали го осъзнават или не. Той насърчи академичните общности и да предлагат възможности за участие в духовните упражнения на Свети Игнатий и Лойола, които могат да помогнат на младите хора да изградят лична връзка с Христос и да се научат на духовно разпознаване в ежедневните си решения. Втората голяма тема в словото беше призивът към солидарност с бедните, емигрантите и всички хора, поставени в периферията на обществото. Лъв 14 напомни, че милиони хора по света са принудени да напуснат домовете си заради войни, преследване, глад или последиците от климатичните промени. Според него католическите университети са призвани не само да преподават социалната реалност, но и

0: да насърчават реални промени чрез нови модели на развитие, основани на солидарността и общото благо. Папата се спря и на придружаването на младите хора в изграждането на бъдеще, изпълнено с надежда. Според него студентите обикновено започват академичния си път с идеализъм и желание да служат на другите. Университетите, каза той, могат да поддържат този ентусиазъм чрез образование, приятелство, диалог и среща с големите идеи на човешката мисъл. Възкресението на Христос е върховният източник на нашата надежда, подчерта Свети Отец, припомняйки, че именно християнската надежда позволява да се гледа към бъдещето с доверие, дори сред несигурността на съвременния свят. Папата обърна специално внимание и на екологичната криза. Той призова йезуитските институции да продължат да образоват младите хора относно последствията от климатичните промени и неустойчивото използване на природните ресурси. Но според него не е достатъчно само да се преподават екологични принципи. Академичните общности трябва сами да бъдат пример за устойчивост, простота на живота и благодарност към Божиите дарове. В заключителната част на словото Папа Лъв 14 се спря на една от най-актуалните теми на нашето време – развитието на изкуственият интелект. Той предупреди, че новите технологии отварят хоризонти, чието последствия все още могат да бъдат напълно предвидени. Именно за това университетите имат особена отговорност да анализират както положителните, така и отрицателните аспекти на дигиталната революция. Свети Отец призова католическите висши училища да дадат нов тласък на социалното учение на църквата, така че неговите принципи да останат актуални и ефективни в ерата на изкуственият интелект. В края на срещата папата благодари на присъстващите за тяхната работа и ги насърчи да продължат традицията на свети Игнатий и Лойола, да формират мъже и жени за другите, хора способни да съчетават академичните постижения със служението на ближния и отговорността към общото благо. Също на 25 юни Папа Лъв 14 прие във Ватикана ръководството на Италианската федерация по плуване. Спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма. В своето приветствие Свети Отец говори за възпитателната и духовна стойност на спорта, който според него изгражда човека не само физически, но и нравствено.
1: Lo sport, quando ben vissuto, е медицина per il corpo e per lo spirito.
0: Спортът, когато се практикува по правилният начин, е лекарство за тялото и за духа, заяви папата. Той подчерта, че спортната дейност помага за хармоничното развитие на личността и възпитава ценности като постоянство, солидарност и честност. Според Свети Отец, качеството на един спортист не се измерва единствено с резултатите, а с мотивацията, която го води напред. Именно там се разкрива истинската стойност на човека и на неговото спортно призвание. Размишлявайки върху особеностите на плуването, Папа Лъв 14 отбеляза, че този спорт има и дълбоко символично значение. Пловецът се движи във водата, елемент, който обгръща човека още от първите мигове на неговото съществуване.
1: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri.
0: Да живееш означава да се научиш да се движиш в хармония с другите и със средата, която те заобикаля, каза Свети Отец. За християните водата има и още по-дълбок смисъл, тъй като е символ на кръщението и на новият живот в Христос. Папата изрази особена радост от международния характер на състезанието, което събира спортисти от различни държави, култури и езици.
1: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
0: Вие, каза той, сте се събрали тук водени от една и съща страст и едни и същи ценности, независимо от различията помежду ви. Според Свети Отец, подобни спортни прояви са знак на надежда и свидетелство за света, който хората желаят да изградят – свят на мирно съжителство, среща между народите и истинско братство. В края на срещата Папа Лъв 14 насърчи спортистите да продължат да живеят и разпространяват ценностите на спорта. Времето на състезанието отминава, но тези ценности остават, каза той, поверявайки всички присъстващи на застъпничеството на свети Пьер Джорджо Фрасати. Млад човек обичал спорта и планината и отправи своя апостолически благослов към спортистите и техните семейства. седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на своята традиционна обща аудиенция с поклонниците и вярващите в Рим, папа Лъв XIV продължи цикъла си от катехизисни беседи, посветени на документите на Вторият Ватикански събор, спирайки се отново на Конституцията Sacrosanctum Concilium за Светата литургия. В центъра на размишлението му този път беше Евхаристията, тайнството, чрез което вярващите не само приемат Христос, но и самите стават Негово тяло, призвано да живее в единство, любов и служение. В началото на размишлението си Свети Отец припомни думите на Свети Августин към новопокръстените: «Бъдете това, което виждате, и приемайте това, което сте». Именно в тези думи отбеляза папата е събрано дълбокото значение на Евхаристията.
2: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
0: Получавайки Христос в Неговото Слово и в Евхаристията, ние ставаме това, което приемаме, подчерта папата. Така вярващите се изграждат като тяло Христово, чиято глава е възкръсналият Господ, който ги води към Небесното Отечество. Размишлявайки върху литургичното участие на вярващите, папата припомни, че евхаристийната жертва се принася не само чрез служението на свещеника, но и цялото събрание, обединено с него. Участието в Светата литургия учи християните да принасят самите себе си като духовна жертва и постепенно да уподобяват живота си на Христос, който напълно се дарява от любов. Евхаристията ни учи да приемем начина на живот на Господ Исус, белязан от безкорисния дар на самия себе си, каза Свети Отец. По думите му, именно тази логика на себеотдаването е най-силният отговор срещу разделенията, които разкъсват съвременният свят, обществата, семействата и човешките сърца. Папата обърна внимание и на неразривната връзка между литургията на Словото и евхаристийната литургия. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, той припомни, че двете части на Светата литургия са така тясно свързани помежду си, че образуват един единствен акт на богослужение.
2: Евхаристия ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura.
0: Евхаристията ни отваря към разбирането на Светото Писание. Светото Писание от своя страна осветлява и обяснява евхаристийната тайна, припомни папата думите на Бенедикт XVI. Свети Отец се спря и върху реформата, извършена от Втория Ватикански събор, която предостави на вярващите по-богато участие в слушането на Свещеното Писание. Той подчерта, че това не представлява скъсване с традицията, а плод на живото предание на църквата, което съчетава вярност към полученото наследство с необходимото обновление. Припомняйки началото на втората глава на Sacrosanctum Concilium, папата отбеляза, че Евхаристията е тайнство на любовта, знак на единството, връзка на милосърдието и пасхална трапеза, чрез която вярващите получават Христос и залога за бъдещата слава. В края на катехизисната си беседа папа Лъв XIV отправи призив към вярващите да черпят с вяра от извора на Евхаристията и да позволят на тайнството, което църквата чества, да преобразява живота им. По повод 100-годишната на Ватиканското издателство, папа Лъв XIV прие в Апостолическия дворец писатели от различни страни, пристигнали в Рим за юбилейното честване. В словото си Свети Отец говори за дълбокото призвание на литературата и за отговорността на онези, които чрез словото оформят съзнанието на хората. Той подчерта, че писането е не само творчески акт, но и служение на истината, човечността и Бог. Папата определи писането като акт на истината, защото чрез него човек разкрива кои са неговите убеждения, надежди и стремежи. Истината, отбеляза той, не е притежание, което трябва да бъде защитавано, а дар, който трябва да бъде споделен. Именно за това писателите са призвани не да налагат собствените си възгледи, а да вдъхновяват другите да търсят истината, като самите те непрестанно се оставят да бъдат водени от нея. Размишлявайки върху ролята на литературата, папа Лъв XIV припомни думите на папа Франциск, че добрата литература разширява човешкият хоризонт и учи на съпричастност. Когато авторът създава своите герои, той влиза в техният свят, разбира техните чувства и мотиви. По същият начин читателят преживява множество човешки съдби и открива различни гледни точки, което му помага да избегне затварянето в собствените си убеждения и да се приближи до пълното разбиране на истината. Свети Отец подчерта, че писането има и духовно измерение. Според него Бог се открива именно в човешките истории, в освобождението, в надеждата, в милосърдието и във всекидневните срещи между хората. Затова всяко честно изследване на човешкото сърце доближава човека до Бог, защото в дълбините на човешкият опит се разкрива неговото присъствие. В заключение, Папа Лъв 14 повтори думите на Свети Павел VI, отправени някога към творците – имаме нужда от вас. Той насърчи писателите да продължат да използват своето въображение и талант, за да създават пространства на свобода, истина и надежда, в които да намират място помирението, приятелството и Божията благодат.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова ръководителите на йезуитските университети да поставят истината, надеждата и човешкото достоинство в центъра на образованието. Спортът е лекарство за тялото и духа, припомни папата на спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма в Рим. На общата аудиенция в сряда в 14-ти изтъкна, че Евхаристията ни прави тяло Христово. Пред писатели от цял свят Свети Отец припомни, че литературата изгражда човечността и отваря сърцето за Бог. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 юни папа Лъв 14 приема Ватикана президентите и представителите на йезуитските колежи и университети в Северна Америка. Папата отбеляза, че съвременният свят преживява епохална промяна. Секуларизацията се задълбочава, мнозина желаят да изтласкат всяко споменаване на Бог от обществения живот, а младите хора често остават без надежда за бъдещето. На този фон Свети Отец подчерта, че университетите не трябва да се ограничават до предаването на знания, а да помагат на студентите да открият по-дълбокият смисъл на истината. Онези, които изследват, учат и търсят истината, каза той, в крайна сметка търсят Бог, независимо дали го осъзнават или не. Той насърчи академичните общности и да предлагат възможности за участие в духовните упражнения на Свети Игнатий и Лойола, които могат да помогнат на младите хора да изградят лична връзка с Христос и да се научат на духовно разпознаване в ежедневните си решения. Втората голяма тема в словото беше призивът към солидарност с бедните, мигрантите и всички хора, поставени в периферията на обществото. Лъв 14 напомни, че милиони хора по света са принудени да напуснат домовете си заради войни, преследване, глад или последиците от климатичните промени. Според него католическите университети са призвани не само да преподават социалната реалност, но и да насърчават реални промени чрез нови модели на развитие, основани на солидарността и общото благо. Папата се спря и на придружаването на младите хора в изграждането на бъдеще изпълнено с надежда. Според него студентите обикновено започват академичния си път с идеализъм и желание да служат на другите. Университетите, каза той, могат да поддържат този ентусиазъм чрез образование, приятелство, диалог и среща с големите идеи на човешката мисъл. Възкресението на Христос е върховният източник на нашата надежда, подчерта Свети Отец, припомняйки, че именно християнската надежда позволява да се гледа към бъдещето с доверие, дори сред несигурността на съвременният свят. Папата обърна специално внимание и на екологичната криза. Той призова йезуитските институции да продължат да образоват младите хора относно последствията от климатичните промени и неустойчивото използване на природните ресурси. Но според него не е достатъчно само да се преподават екологични принципи. Академичните общности трябва сами да бъдат пример за устойчивост, простота на живота и благодарност към Божиите дарове. В заключителната част на словото папа Лъв 14 се спря на една от най-актуалните теми на нашето време – развитието на изкуственият интелект. Той предупреди, че новите технологии отварят хоризонти, чието последствия все още могат да бъдат напълно предвидени. Именно за това университетите имат особена отговорност да анализират както положителните, така и отрицателните аспекти на дигиталната революция. Свети Отец призова католическите висши училища да дадат нов тласък на социалното учение на църквата, така че неговите принципи да останат актуални и ефективни в ерата на изкуственият интелект. В края на срещата папата благодари на присъстващите за тяхната работа и ги насърчи да продължат традицията на Свети Игнатий и Лойола да формират мъже и жени за другите, хора способни да съчетават академичните постижения със служението на ближния и отговорността към общото благо. С също на 25 юни папа Лъв 14 прие във Ватикана ръководството на Италианската федерация по плуване. Спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма. В своето приветствие Свети Отец говори за възпитателната и духовна стойност на спорта, който според него изгражда човека не само физически, но и нравствено.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Спортът, когато се практикува по правилният начин, е лекарство за тялото и за духа, заяви папата. Той подчерта, че спортната дейност помага за хармоничното развитие на личността и възпитава ценности като постоянство, солидарност и честност. Според Свети Отец, качеството на един спортист не се измерва единствено с резултатите, а с мотивацията, която го води напред. Именно там се разкрива истинската стойност на човека и на неговото спортно призвание. Размишлявайки върху особеностите на плуването, папа Лъв 14 отбеляза, че този спорт има и дълбоко символично значение. Пловецът се движи във водата, елемент, който обгръща човека още от първите мигове на неговото съществуване.
2: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri.
0: Да живееш означава да се научиш да се движиш в хармония с другите и със средата, която те заобикаля, каза Свети Отец. За християните водата има и още по-дълбок смисъл, тъй като е символ на кръщението и на новият живот в Христос. Папата изрази особена радост от международния характер на състезанието, което събира спортисти от различни държави, култури и езици.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
0: Вие, каза той, сте се събрали тук водени от една и съща страст и едни и същи ценности, независимо от различията помежду ви. Според Свети Отец, подобни спортни прояви са знак на надежда и свидетелство за света, който хората желаят да изградят – свят на мирно съжителство, среща между народите и истинско братство. В края на срещата папа Лъв 14 насърчи спортистите да продължат да живеят и разпространяват ценностите на спорта. Времето на състезанието отминава, но тези ценности остават, каза той, поверявайки всички присъстващи на застъпничеството на свети Пьер Джорджо Фрасати. Млад човек обичал спорта и планината и отправи своя апостолически благослов към спортистите и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на своята традиционна обща аудиенция с поклонниците и вярващите в Рим, папа Лъв 14 продължи цикъла си от катехизисни беседи, посветени на документите на Вторият Ватикански събор, спирайки се отново на конституцията Sacrosanctum Concilium за светата литургия. В центъра на размишлението му този път беше Евхаристията, тайнството, чрез което вярващите не само приемат Христос, но и самите стават Негово тяло, призвано да живее в единство, любов и служение. В началото на размишлението си Свети Отец припомни думите на Свети Августин към новопокръстените: «Бъдете това, което виждате, и приемайте това, което сте». Именно в тези думи отбеляза папата е събрано дълбокото значение на Евхаристията.
2: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
0: Получавайки Христос в Неговото Слово и в Евхаристията, ние ставаме това, което приемаме, подчерта папата. Така вярващите се изграждат като тяло Христово, от чиято глава е възкръсналият Господ, който ги води към Небесното Отечество. Размишлявайки върху литургичното участие на вярващите, папата припомни, че евхаристийната жертва се принася не само чрез служението на свещеника, но и цялото събрание, обединено с него. Участието в светата литургия учи християните да принасят самите себе си като духовна жертва и постепенно да уподобяват живота си на Христос, който напълно се дарява от любов. Евхаристията ни учи да приемем начина на живот на Господ Исус, белязан от безкорисния дар на самия себе си, каза Свети Отец. По думите му, именно тази логика на себеотдаването е най-силният отговор срещу разделенията, които разкъсват съвременният свят, обществата, семействата и човешките сърца. Папата обърна внимание и на неразривната връзка между литургията на Словото и евхаристийната литургия. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, той припомни, че двете части на Светата литургия са така тясно свързани помежду си, че образуват един единствен акт на богослужение.
3: Евхаристия ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura.
0: Евхаристията ни отваря към разбирането на Светото Писание. Светото Писание от своя страна осветлява и обяснява евхаристийната тайна, припомни папата думите на Бенедикт XVI. Свети Отец се спря и върху реформата, извършена от Втория Ватикански събор, която предостави на вярващите по-богато участие в слушането на Свещеното Писание. Той подчерта, че това не представлява скъсване с традицията, а плод на живото предание на църквата, което съчетава вярност към полученото наследство с необходимото обновление. Припомняйки началото на втората глава на Sacrosanctum Concilium, папата отбеляза, че Евхаристията е тайнство на любовта, знак на единството, връзка на милосърдието и пасхална трапеза, чрез която вярващите получават Христос и залога за бъдещата слава. В края на катехизисната си беседа папа Лъв XIV отправи призив към вярващите да черпят с вяра от извора на Евхаристията и да позволят на тайнството, което църквата чества, да преобразява живота им. По повод 100 годишната на Ватиканското издателство, папа Лъв XIV приева в Апостолическия дворец писатели от различни страни, пристигнали в Рим за юбилейното честване. В словото си Свети Отец говори за дълбокото призвание на литературата и за отговорността на онези, които чрез словото оформят съзнанието на хората. Той подчерта, че писането е не само творчески акт, но и служение на истината, човечността и Бог. Папата определи писането като акт на истината, защото чрез него човек разкрива кои са неговите убеждения, надежди и стремежи. Истината, отбеляза той, не е притежание, което трябва да бъде защитавано, а дар, който трябва да бъде споделен. Именно за това писателите са призвани не да налагат собствените си възгледи, а да вдъхновяват другите да търсят истината, като самите те непрестанно се оставят да бъдат водени от нея. Размишлявайки върху ролята на литературата, папа Лъв XIV припомни думите на папа Франциск, че добрата литература разширява човешкият хоризонт и учи на съпричастност. Когато авторът създава своите герои, той влиза в техният свят, разбира техните чувства и мотиви. По същият начин читателят преживява множество човешки съдби и открива различни гледни точки, което му помага да избегне затварянето в собствените си убеждения и да се приближи до пълното разбиране на истината. Свети Отец подчерта, че писането има и духовно измерение. Според него Бог се открива именно в човешките истории, в освобождението, в надеждата, в милосърдието и във всекидневните срещи между хората. Затова всяко честно изследване на човешкото сърце доближава човека до Бог, защото в дълбините на човешкият опит се разкрива неговото присъствие. В заключение, папа Лъв XIV повтори думите на свети Павел VI, отправени някога към творците. Имаме нужда от вас. Той насърчи писателите да продължат да използват своето въображение и талант, за да създават пространства на свобода, истина и надежда, в които да намират място помирението, приятелството и Божията благодат.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова ръководителите на йезуитските университети да поставят истината, надеждата и човешкото достоинство в центъра на образованието. Спортът е лекарство за тялото и духа, припомни папата на спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма в Рим. На общата аудиенция в сряда в 14-ти изтъкна, че Евхаристията ни прави тяло Христово. Пред писатели от цял свят Свети Отец припомни, че литературата изгражда човечността и отваря сърцето за Бог. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 юни папа Лъв 14 приема Ватикана президентите и представителите на йезуитските колежи и университети в Северна Америка. Папата отбеляза, че съвременният свят преживява епохална промяна, секуларизацията се задълбочава, мнозина желаят да изтласкат всяко споменаване на Бог от обществения живот, а младите хора често остават без надежда за бъдещето. На този фон Свети Отец подчерта, че университетите не трябва да се ограничават до предаването на знания, а да помагат на студентите да открият по-дълбокият смисъл на истината. Онези, които изследват, учат и търсят истината, каза той, в крайна сметка търсят Бог, независимо дали го осъзнават или не. Той насърчи академичните общности и да предлагат възможности за участие в духовните упражнения на Свети Игнатий Лойола, които могат да помогнат на младите хора да изградят лична връзка с Христос и да се научат на духовно разпознаване в ежедневните си решения. Втората голяма тема в словото беше призивът към солидарност с бедните, мигрантите и всички хора, поставени в периферията на обществото. Лъв 14 напомни, че милиони хора по света са принудени да напуснат домовете си заради войни, преследване, глад или последиците от климатичните промени. Според него католическите университети са призвани не само да преподават социалната реалност, но и да насърчават реални промени чрез нови модели на развитие, основани на солидарността и общото благо. Папата се спря и на придружаването на младите хора в изграждането на бъдеще, изпълнено с надежда. Според него студентите обикновено започват академичния си път с идеализъм и желание да служат на другите. Университетите, каза той, могат да поддържат този ентусиазъм чрез образование, приятелство, диалог и среща с големите идеи на човешката мисъл. Възкресението на Христос е върховният източник на нашата надежда, подчерта Свети Отец, припомняйки, че именно християнската надежда позволява да се гледа към бъдещето с доверие, дори сред несигурността на съвременният свят. Папата обърна специално внимание и на екологичната криза. Той призова йезуитските институции да продължат да образоват младите хора относно последствията от климатичните промени и неустойчивото използване на природните ресурси. Но според него не е достатъчно само да се преподават екологични принципи. Академичните общности трябва сами да бъдат пример за устойчивост, простота на живота и благодарност към Божиите дарове. В заключителната част на словото папа Лъв 14 се спря на една от най-актуалните теми на нашето време – развитието на изкуственият интелект. Той предупреди, че новите технологии отварят хоризонти, чието последствия все още могат да бъдат напълно предвидени. Именно за това университетите имат особена отговорност да анализират както положителните, така и отрицателните аспекти на дигиталната революция. Свети Отец призова католическите висши училища да дадат нов тласък на социалното учение на църквата, така че неговите принципи да останат актуални и ефективни в ерата на изкуственият интелект. В края на срещата папата благодари на присъстващите за тяхната работа и ги насърчи да продължат традицията на Свети Игнатий Лойола да формират мъже и жени за другите, хора способни да съчетават академичните постижения със служението на ближния и отговорността към общото благо. Също на 25 юни папа Лъв 14 прие във Ватикана ръководството на Италианската федерация по плуване. Спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир «Трофей 7-те хълма». В своето приветствие Свети Отец говори за възпитателната и духовна стойност на спорта, който според него изгражда човека не само физически, но и нравствено.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Спортът, когато се практикува по правилният начин, е лекарство за тялото и за духа, заяви папата. Той подчерта, че спортната дейност помага за хармоничното развитие на личността и възпитава ценности като постоянство, солидарност и честност. Според Свети Отец, качеството на един спортист не се измерва единствено с резултатите, а с мотивацията, която го води напред. Именно там се разкрива истинската стойност на човека и на неговото спортно призвание. Размишлявайки върху особеностите на плуването, папа Лъв 14 отбеляза, че този спорт има и дълбоко символично значение. Пловецът се движи във водата, елемент, който обгръща човека още от първите мигове на неговото съществуване.
2: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri.
0: Да живееш означава да се научиш да се движиш в хармония с другите и със средата, която те заобикаля, каза Свети Отец. За християните водата има и още по-дълбок смисъл, тъй като е символ на кръщението и на новият живот в Христос. Папата изрази особена радост от международния характер на състезанието, което събира спортисти от различни държави, култури и езици.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
0: Вие, каза той, сте се събрали тук водени от една и съща страст и едни и същи ценности, независимо от различията помежду ви. Според Свети Отец, подобни спортни прояви са знак на надежда и свидетелство за света, който хората желаят да изградят – свят на мирно съжителство, среща между народите и истинско братство. В края на срещата папа Лъв 14 насърчи спортистите да продължат да живеят и разпространяват ценностите на спорта. Времето на състезанието отминава, но тези ценности остават, каза той, поверявайки всички присъстващи на застъпничеството на свети Пьер Джорджо Фрасати. Млад човек обичал спорта и планината и отправи своя апостолически благослов към спортистите и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на своята традиционна обща аудиенция с поклонниците и вярващите в Рим, папа Лъв 14 продължи цикъла си от катехизисни беседи, посветени на документите на Вторият Ватикански събор, спирайки се отново на конституцията Sacrosanctum Concilium за Светата литургия. В центъра на размишлението му този път беше Евхаристията, тайнството, чрез което вярващите не само приемат Христос, но и самите стават Негово тяло, призвано да живее в единство, любов и служение. В началото на размишлението си Свети Отец припомни думите на Свети Августин към новопокръстените: «Бъдете това, което виждате, и приемайте това, което сте». Именно в тези думи отбеляза папата е събрано дълбокото значение на Евхаристията.
2: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
0: Получавайки Христос в Неговото Слово и в Евхаристията, ние ставаме това, което приемаме, подчерта папата. Така вярващите се изграждат като тяло Христово, от чиято глава е възкръсналият Господ, който ги води към Небесното Отечество. Размишлявайки върху литургичното участие на вярващите, папата припомни, че евхаристийната жертва се принася не само чрез служението на свещеника, но и цялото събрание, обединено с него. Участието в Светата литургия учи християните да принасят самите себе си като духовна жертва и постепенно да уподобяват живота си на Христос, който напълно се дарява от любов. Евхаристията ни учи да приемем начина на живот на Господ Исус, белязан от безкорисния дар на самия себе си, каза Свети Отец. По думите му, именно тази логика на себеотдаването е най-силният отговор срещу разделенията, които разкъсват съвременният свят, обществата, семействата и човешките сърца. Папата обърна внимание и на неразривната връзка между литургията на Словото и евхаристийната литургия. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, той припомни, че двете части на Светата литургия са така тясно свързани помежду си, че образуват един единствен акт на богослужение.
3: Евхаристия ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura.
0: Евхаристията ни отваря към разбирането на Светото Писание, а Светото Писание от своя страна осветлява и обяснява евхаристийната тайна, припомни папата думите на Бенедикт XVI. Свети Отец се спря и върху реформата, извършена от Втория Ватикански събор, която предостави на вярващите по-богато участие в слушането на Свещеното Писание. Той подчерта, че това не представлява скъсване с традицията, а плод на живото предание на църквата, което съчетава вярност към полученото наследство с необходимото обновление. Припомняйки началото на втората глава на Sacrosanctum Concilium, папата отбеляза, че Евхаристията е тайнство на любовта, знак на единството, връзка на милосърдието и пасхална трапеза, чрез която вярващите получават Христос и залога за бъдещата слава. В края на катехизисната си беседа папа Лъв XIV отправи призив към вярващите да черпят с вяра от извора на Евхаристията и да позволят на тайнството, което църквата чества, да преобразява живота им. По повод 100-годишната на Ватиканското издателство, папа Лъв XIV прие в Апостолическия дворец писатели от различни страни, пристигнали в Рим за юбилейното честване. В словото си Свети Отец говори за дълбокото призвание на литературата и за отговорността на онези, които чрез словото оформят съзнанието на хората. Той подчерта, че писането е не само творчески акт, но и служение на истината, човечността и Бог. Папата определи писането като акт на истината, защото чрез него човек разкрива кои са неговите убеждения, надежди и стремежи. Истината, отбеляза той, не е притежание, което трябва да бъде защитавано, а дар, който трябва да бъде споделен. Именно за това писателите са призвани не да налагат собствените си възгледи, а да вдъхновяват другите да търсят истината, като самите те непрестанно се оставят да бъдат водени от нея. Размишлявайки върху ролята на литературата, папа Лъв XIV припомни думите на папа Франциск, че добрата литература разширява човешкият хоризонт и учи на съпричастност. Когато авторът създава своите герои, той влиза в техният свят, разбира техните чувства и мотиви. По същият начин читателят преживява множество човешки съдби и открива различни гледни точки, което му помага да избегне затварянето в собствените си убеждения и да се приближи до пълното разбиране на истината. Свети Отец подчерта, че писането има и духовно измерение. Според него Бог се открива именно в човешките истории, в освобождението, в надеждата, в милосърдието и във всекидневните срещи между хората. Затова всяко честно изследване на човешкото сърце доближава човека до Бог, защото в дълбините на човешкият опит се разкрива неговото присъствие. В заключение, папа Лъв XIV повтори думите на свети Павел VI, отправени някога към творците. Имаме нужда от вас. Той насърчи писателите да продължат да използват своето въображение и талант, за да създават пространства на свобода, истина и надежда, в които да намират място помирението, приятелството и Божията благодат.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!